0: Platino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

Ne boj se, ne bom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal. Da ti bom

0: No Mercy, Where Do You Go, 8 minuta do 6, je lijep pozdrav iz XXXL Lesnine.
1: Živjo.
2: Živjo, dobro jutro.
0: Ej, če karkoli na asfaltu vinam, pa bo dežo naprej, nič 80, koliko je cifra?
2: 22, 55.
0: Vidim, da še veš, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Radio 1 Štajerska.